quvonib ketdim. Albatta endi ko'plaringiz sosialchilarga kirib chiqqandir, lentalar oqtarig'ida ish turunda da o'ylarga o'xshamagiz. Bugun bitsinda efirda sizni men Nayla salamlim. Kalendarda bugun 16 may ertasi ham bu ertaning o'zining bir ayrim bir ta'mli isi bor. E'tibor etingiz hali. Mana tinglovchilarimiz yozdi. Qiymoq isi deb qiymoq pishirdi. Munisha yoqib kirdik deb Munisha isi. Yol isi qisqasi do'stlar. Qaynar kofe, qahva isi. Aytganimcha yong'oqdan pishgan qiymoq isi. Ham endi radio qo'shiqlaringizni niqroq qichqirtib qo'yingiz, boqshada da tinglangiz. Chunki bugun sizning bilan biz birga uyanamiz, birga sizning bilan yol etamiz. Xayrli ertalar sizni men Nayla salomlayman. Bu soatda biz sizning bilan